0: ngater stak so pha anuk dun rangin mitikchik yeres jagbing ma saf bana ningati kharkurpu ngatan saf na kyuchen mahol chacha inkan kun mahirin kun zer bachendu ki di mahol pu rangi nang chi tokshi in yeres rangi nang pu lyakhmo basi chakna nang penu yeres zan chu ibadat chi bedna sak lyakhmo inar demek so mama yaran siyatman chi luset ya chola din kharkurpu ngatis lyakhmo basi chakna ngatan sak ᱱᱟᱢᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱫᱩᱥᱭᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱᱤᱝ ᱠᱟᱱᱠᱩᱱ ᱤᱥᱯᱨᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱟᱠᱥᱮ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱭᱚᱜᱮ ᱥᱠᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱥᱯᱟ ᱵᱟᱥᱮ ᱥᱩᱱ ᱞᱟᱫᱤ ᱭᱚᱜᱟᱣ ᱥᱟᱢᱪᱤᱠ ᱥᱟᱥᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱥᱟᱥ ᱯᱤᱥᱠᱚᱞᱟ ᱜᱨᱟᱠ ᱯᱮᱢᱤᱝᱱᱟ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤᱞ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱯᱤᱴᱤ ᱡᱤᱱᱟᱵ ᱢᱚᱦᱚᱢᱢᱚᱫ ᱤᱞᱤᱭᱟᱥ ᱥᱟᱭᱵᱟ ᱥᱠᱩᱡ ᱡᱩᱥᱠᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚᱫ ᱟᱥᱥᱟᱞᱟᱢ ᱟᱞᱟᱭᱠᱩᱢ
1: ᱣᱟᱞᱟᱭᱠᱩᱢ ᱟᱥᱥᱟᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨ
0: ᱤᱞᱤᱭᱟᱥ ᱥᱟᱭᱵ ᱥᱟᱜᱵᱟᱥ ᱱᱟᱞᱮ ᱛᱩᱥ ᱯᱤᱝ ᱥᱮ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤᱞ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱟ ᱥᱯᱮᱪᱟᱥ ᱯᱚᱞᱟ ᱩᱡᱩᱫ ᱥᱨᱤᱝ ᱢᱚᱡᱨᱮᱡᱩ
1: ᱠᱟᱡᱟ ᱥᱟᱨ ᱭᱟᱱᱛᱟᱝ ᱩᱡᱩᱫ ᱥᱨᱤᱝ ᱢᱚᱡᱨᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱣᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱭᱟᱱᱛᱤ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱟ ᱱᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱᱥ ᱯᱤ
0: ᱵᱟᱠᱥᱤ ᱡᱩ ᱤᱞᱟ ᱥᱟᱵ ᱜᱚᱢᱟ ᱮᱨᱤᱠᱤᱱᱟ ᱫᱩ ᱴᱤᱯᱷᱞᱚᱠᱥ ᱵᱮᱴ ᱠᱤ ᱫᱤᱨᱤᱝ ᱟᱛᱤᱥ ᱵᱮᱨᱮ ᱛᱚᱱ ᱯᱚᱡᱨᱱᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱯᱷᱚᱨ ᱪᱤᱞᱰᱨᱟᱱ ᱡᱨᱮᱡᱩ ᱭᱟᱱᱤ ᱯᱷᱩᱱᱤ ᱢᱤᱝᱱᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱭᱚᱜᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱚᱢᱟ ᱮᱨᱮᱥ ᱫᱩ ᱪᱤᱝᱟᱛᱤ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱩᱱᱞᱟ ᱯᱷᱨᱚᱪᱩᱱᱮ ᱠᱤ ᱭᱚᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱱᱮᱞᱴᱤ ᱵᱩᱡᱩᱠ ᱪᱷᱟᱠᱟᱱᱤᱱ ᱡᱩ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱮᱭᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱤᱱ ᱭᱚᱜᱮ ᱮᱦᱢᱤᱭᱟᱛ ᱨᱤᱠᱪᱤᱭᱚ ᱡᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱨ
1: ᱠᱟᱥᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤ ᱥᱟᱨ ᱮᱡᱢᱟᱱ ᱟᱨᱜᱮᱞᱟᱢᱚᱥ ᱭᱚᱜᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱨᱜᱮᱞᱵᱟ ᱪᱤᱥᱤᱜᱤᱱ ᱯᱩᱨᱟᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱟᱱᱩ ᱢᱤᱱᱤᱥ ᱫᱟᱱᱮ ᱦᱟᱨᱠᱟᱛ ᱪᱤᱠᱵᱮᱱ ᱫᱩᱠᱯᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱟ ᱡᱟᱫᱮᱠ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱪᱤᱢᱟᱢᱤᱠ ᱛᱷᱚᱢᱟᱢᱮᱛ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱨ ᱯᱮᱝ ᱫᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱜᱩᱡᱩᱞᱩᱥ ᱯᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱟᱱᱩ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱛ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱩᱠ ᱥᱟᱨ ᱚᱨ ᱠᱷᱩᱥᱩᱥᱟᱱ ᱫᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱯᱷᱨᱩᱱᱤ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱪᱮᱫᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱥ ᱛᱩᱥ ᱯᱩᱠᱷᱟᱨᱟᱝ ᱛᱩ ᱪᱚᱠᱥᱤᱜᱚᱱᱥ ᱠᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱟᱥ ᱥᱟᱜᱟᱱᱩᱠ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱛ ᱜᱩᱡᱩᱞᱩᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱣ ᱢᱟᱥᱤᱨ ᱞᱟᱥ ᱞᱟᱥ ᱦᱟᱢᱮᱥᱟ ᱦᱟᱨ ᱡᱟᱜᱮ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱫᱩᱜᱟᱛ ᱠᱟᱥᱟ ᱫᱤᱯᱞᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱟᱛᱤ ᱯᱷᱨᱩᱱᱤ ᱯᱷᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱛ ᱮᱦᱢᱤᱭᱟᱫᱤᱱ ᱭᱚᱜᱟ ᱫᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱢᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭᱚᱢ ᱫᱩ ᱪᱚᱠᱥᱮ ᱫᱩᱠ ᱠᱤ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱪᱚᱠᱥᱤᱠ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱩᱫᱩ ᱪᱚᱠᱥᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱮᱥ ᱮ ᱫᱩ ᱮᱠᱥᱟᱨᱥᱟᱭᱤᱡ ᱦᱤᱱ ᱟᱛᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱚᱢᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱭᱚᱜᱟ ᱟᱛᱤ ᱯᱷᱩᱵᱟᱥ ᱵᱤᱥᱤ ᱯᱷᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱮᱦᱢᱤᱭᱟᱫᱤᱱ ᱢᱚᱛᱩᱠ ᱞᱟᱝᱥᱮ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱜᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱜᱩ ᱟᱛᱤ ᱥᱴᱨᱮᱪ ᱵᱟᱱᱟ ᱛᱷᱮᱱ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱟᱛᱮ ᱨᱜᱩᱞᱟᱝᱥ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱟᱛᱤ ᱥᱠᱮᱛ ᱯᱟᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱱᱟ ᱡᱩᱜᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱮᱠᱛᱚ ᱟᱛᱤ ᱨᱜᱩᱭᱟᱝ ᱚᱛᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱜᱚᱞ ᱛᱤᱜᱚᱛᱮ ᱡᱩᱥ ᱡᱚᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱨᱜᱩᱭ ᱱᱟᱝᱜᱚᱞ ᱛᱤᱠ ᱫᱩᱱ ᱜᱟᱝᱢᱟ ᱵᱮᱦᱛᱟᱨ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱚᱨ ᱵᱟᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱫᱮᱭᱟᱠᱥᱟᱜᱤ ᱟᱛᱤ ᱨᱜᱩᱭᱟᱝ ᱱᱩᱠᱥᱟᱜ ᱚᱛᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱵᱞᱟᱰ ᱯᱩ ᱦᱟᱢᱮᱥᱟ ᱥᱟᱨᱠᱩᱞᱮᱴ ᱪᱷᱮᱱᱫᱩ ᱜᱮᱛᱟᱝ ᱫᱩᱱ ᱵᱮᱦᱛᱟᱨ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱭᱟ
0: ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ ᱠᱟᱥᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ ᱡᱤᱞᱟ ᱥᱟᱢᱢᱟᱱ ᱟᱨᱫᱮ ᱢᱚᱢᱚᱥᱠᱤ ᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱠᱯᱟ ᱠᱟᱝᱢᱟ ᱟᱛᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱴᱮᱡ ᱞᱟ ᱛᱷᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱟᱛᱤ ᱨᱜᱩᱱ ᱱᱟᱱ ᱢᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱢᱮ ᱞᱩᱥᱤᱱ ᱡᱟᱡᱤ ᱭᱩ ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ ᱤᱞᱟ ᱥᱮᱯᱛᱟ ᱫᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱮᱦᱢᱤᱭᱟᱛ ᱯᱩᱱᱤ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱡᱩ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱛᱮᱥ ᱟᱛᱤ ᱥᱯᱤᱨᱤᱴ ᱛᱚᱱ ᱯᱚᱱᱡᱟᱨᱱᱟ ᱫᱮᱨᱮ ᱥᱤ ᱣᱟᱠᱥ ᱱᱟᱢᱡᱟᱱ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱟᱛᱤ ᱫᱤ ᱢᱟᱦᱚᱞ ᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱤᱱᱥᱟᱱᱤ ᱵᱟᱡᱟ ᱪᱚᱡᱚᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱮᱝ ᱜᱚᱨ ᱞᱩᱠᱥᱤᱠ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱤ ᱭᱚᱥᱤᱱ ᱡᱩ ᱤᱞᱟ ᱥᱮᱯ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱤ ᱯᱷᱩᱱ ᱞᱟ ᱫᱤ ᱭᱚᱜᱟᱣ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱠᱪᱮᱱ ᱡᱮᱡᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱠᱪᱮᱱ ᱡᱩ ᱯᱷᱩᱱᱤᱥ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱫᱨᱮᱥᱤ ᱫᱩᱱᱢᱟᱥᱤ ᱱᱟᱢᱡᱟᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱮᱠᱥᱟᱨᱥᱟᱭᱤᱡ ᱵᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱥᱩᱱᱪᱮ ᱨᱤᱜᱮ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱨᱤᱜᱮ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱨᱤᱜᱮ ᱵᱟᱛᱷᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱡᱩ ᱫᱨᱮᱥᱤ ᱫᱤ ᱫᱚᱨ ᱯᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱜᱟ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱥ ᱥᱩᱱ ᱮᱠᱥᱟᱨᱥᱟᱭᱤᱡ ᱥᱩᱱ ᱵᱚᱥᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱪᱩ ᱯᱚ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱮᱡ ᱥᱟᱥᱯᱩ ᱫᱤ ᱣᱟᱠᱥ ᱱᱟᱢᱡᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱱ ᱯᱷᱩᱱ ᱱᱟ
1: ᱠᱟᱥᱟ ᱵᱟᱥᱤᱥ ᱢᱟ ᱨᱫᱢᱚ ᱢᱚ ᱡᱮᱨᱮᱥ ᱠᱟᱥᱟ ᱫᱟᱠᱷᱟᱱ ᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱩ ᱱᱟ ᱡᱮᱨᱟ ᱯᱮᱦᱞᱟ ᱡᱮᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱤᱭᱩᱡᱤᱞᱩᱥ ᱯᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱟ ᱢᱮᱦᱥᱩᱥ ᱥᱮᱫ ᱠᱤ ᱦᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱟᱪᱚ ᱞᱮᱡᱤᱱᱮᱥ ᱤᱠ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱢᱡᱚᱨ ᱪᱤ ᱪᱚᱠᱥᱮ ᱥᱚᱨᱮᱛ ᱤᱥᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱪᱮ ᱥᱠᱩᱞᱤ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚᱝ ᱯᱷᱩᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱵᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱮᱠᱥᱟᱨᱥᱟᱭᱤᱡ ᱵᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱨᱜᱩ ᱨᱜᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱨᱜᱮᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱪᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱦᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱱᱩᱠ ᱦᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱵᱤ ᱥᱯᱳᱨᱴᱥ ᱥᱤᱠᱥᱛᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱫᱩᱱᱤᱭᱟ ᱨᱜᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱨᱜᱮᱞᱟ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱠᱟᱵᱤᱞᱤᱭᱟᱛ ᱯᱩᱥᱛᱟᱱ ᱛᱩᱠ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱭᱚᱜᱟ ᱱᱤ ᱣᱟᱡᱟ ᱥᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱜᱩᱱ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱩᱥᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱚᱰᱟᱭ ᱪᱷᱟᱝᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱨᱜᱩ ᱯᱷᱞᱮᱠᱥᱤᱵᱚᱞ ᱡᱟᱜ ᱯᱟᱝᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱤᱥᱞᱮ ᱭᱚᱜᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱛ ᱮᱦᱢᱤᱭᱟᱫ ᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱱᱟᱠᱤ ᱥᱤᱨᱤᱯ ᱭᱚᱜᱟ ᱥᱤᱨᱤᱯ ᱪᱩᱱᱪᱮ ᱥᱟᱜᱟ ᱯᱷᱩ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱟᱡᱨᱤᱢᱤᱱ ᱵᱟᱞᱠᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱪᱷᱤᱢᱤ ᱪᱩᱱᱪᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱯᱟᱨᱮᱥᱟᱱᱤᱠ ᱢᱮᱛ ᱫᱮᱭᱟᱱᱚᱱ ᱠᱩᱥ ᱪᱤᱡ ᱠᱟᱛᱚ ᱯᱟᱨᱦᱮᱡᱜᱟᱨ ᱵᱚᱡᱨᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱡᱟᱨᱢᱚ ᱡᱟᱫᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱭᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱩᱫᱤ ᱪᱤᱡ ᱯᱩ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱱᱚᱪᱟᱭ ᱚᱛᱟᱝ ᱩᱫᱤ ᱪᱤᱡ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱥᱟᱠᱥᱮ ᱯᱷᱟᱥᱞᱟ ᱡᱚᱜ ᱡᱟᱨᱚᱛ ᱵᱟᱠᱤ ᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱤᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱜᱟᱣ ᱵᱟᱱᱟ ᱧᱮᱱᱪᱟᱣᱛ ᱚᱨ ᱠᱷᱚᱭ ᱯᱷᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱟᱞᱵᱟ ᱤᱱᱥᱟᱨ
0: ᱠᱟᱥᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤ ᱡᱩᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱫᱮᱢᱚ ᱢᱚᱞᱤ ᱯᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱛᱟᱭᱨᱤ ᱠᱮᱱ ᱫᱤᱭᱚᱝ ᱥᱯᱨᱮᱪᱤᱝ ᱟᱛᱮᱥ ᱴᱤ ᱯᱷᱨᱟᱞᱩᱠᱥ ᱵᱮᱫ ᱫᱮᱨᱤᱝ ᱟᱛᱮᱥ ᱯᱨᱮᱛᱚᱱ ᱯᱩ ᱯᱷᱨᱩᱱᱤ ᱢᱤᱱᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱡᱟᱨᱤᱝ ᱟᱛᱮᱥ ᱟᱛᱮ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱥᱠᱚ ᱟᱛᱮᱥ ᱯᱨᱮᱛᱚᱱ ᱯᱩ ᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱯᱷᱨᱩᱱ ᱞᱟ ᱭᱚᱜᱟ